Iar adevărul se împletea cu legenda. Undeva, într-o țară îndepărtată, cita cunoscută zăpada, o țară în care soarele alinte păduri de trandafir, în care luna pală se plimbă gânditoare prin drumțile albastre, într-un cătun pierdut.